私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私が見つけたのは、私